0: Nunezi. Nunezi. Baina kocha inakuwa atakuwa tam Ruben Dias ugumu nemeregera
1: ya. Le guya ikaye gamba.